Rahwana Dasamukha. Ya Aing Angkada. Utusan Sri Dama di Gunung.